0: Vad säger du? Då
1: ser jag en sån oros.
0: Det har sagt, du är med dig egen.
1: Ja, men jag har egen.
2: Det är jag. Jag är en dåre.
1: Hej.
0: Då tar jag din ton med.